اینجا دلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. به نام یوسف قایمان، در ساعت 9 دقیقه هند و اول به ساعت 7 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند و اول به ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برنامه‌نویسی آکاشوانی به نام یوسف قای خدا روی موج کوتاه در ردیف 15130 کلوهرتز پخش می کند. به نام یوسف، امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، آخرین خبرهای این دو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار، به نام اسپاتلایت، ترانه فیلم هندی، به نام روحانی، اخبار جهان و در آخر برنامه خلاصه اخبار. شنوندگان عزیز، اینک برنامه یوسف را با یک آهنگ جالب هندی گیتار آغاز می نماییم.

ساز هندی را شنیدید و حال رادیو دلی توجه شما را به آخرین خبرهای این دو جهان جلب می نماید. گوینده اخبار نمودین قریشی. اول خلاصه اخبار. هند نگرانی و منافع خود را نسبت به قانون امریکا مبنی بر اعمال نمودن تعرفه ها بر کشورها که از روسیه نفت و گاز را خریداری می کنند تکرار نموده است. هند از حمله بر یک کشتی تجارتی موسوم به کیپ داو دور از ساحل عمان که در آن یک دریانورد هند کشته شد اظهار نگرانی نموده است. دیلی نو اشاره سازمان همکاری اسلامی او آی سی را نسبت به جموں کشمیر مسترد ساخته است. عراق پس از تهدید مجازات از طرف امریکا بر بعضهای ایرانی را در کشور معلق ساخته است و در بعضی های آسیایی تیم بیدمنتون هندی مدال برونز را به دست آورده است. و اینک مشروح اخبار. هند نگرانی ها و منافع خود را نسبت به قانون مجازات امریکا تکرار نموده است. وزیر خارجه هند دکتر ایس جای جنکر با وزیر خارجه امریکا مارکو روبیو در حاشیه جلسه مجمع عمومی سازمان ملل عصر دیروز ملاقات نمود. موقعیت هند راجع به قانون مذکور ابلاغ نموده. حد و رهبر راجع به روابط دو جانبه میان هند و امریکا و وضع خلیج و اوضاع اوکراین هم بحث و بررسی نمودند. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ هفته گذشته بر قانون اعمال مجازات برخلاف روسیه و ایران امضا نموده بود که به او اختیار می دهد که تعرفه ها تا 100% را بر کشورها اعمال کند که نفت و گاز روسیه را خریداری می کنند. در پاسخ دیلی نو گفت که این کشور برای حفظ نمودن منافع خود و تامین نمودن امنیت انرژی به ملت هند مشغول به اقدامات ضروری خواهد شد. جوی شنکر که در روز یک شنبه والد شهر نیویورک شده بود ریاست هیئت نمایندگی هند را به 81 جلسه مجمع عمومی سازمان ملل به عهده خود دارد. آقای جای شنکر ریاست مشترک جلسه مشورتی راجع به اصلاحات در شورای امنیت سازمان ملل را همراه با وزیر خارجه لوسید الوا بابتیس به عهده خود دارد. در خطاب به جلسه دکتر شنکر به خاطر آورد که جهان جنوبی در آستانه تغییرات بی سابقه ای قرار دارند که تمام جهان مواجه با اون می باشد و سازمان ملل قادر نشده است اون را حل بکند. نموده راجع به عدم لیاقت شورای امنیت سازمان ملل در مورد حل کردن تنازعات جاری و تهدیدها به سبب امنیت بین المللی هم اظهار نگرانی نمود. نموده تاکید نمود که ادامگی تاخیر به اصلاحات یک امر بی عدالتی تاریخی خواهد بود. وی گفت که اعضای ایل جی او و سی آی او باید متحد بشوند و برای ایجاد اصلاحات در شورای امنیت تاکید نمایند. هند از حمله بر یک کشتی

Για τη γιορτή μπαινόμι MB Cape Dow Dura Sahi Leoman Nikoish Nomadiaz Brother Khaja Yehin Gopte ke Azmiane Bis Nafar Daria Navadan Sabare Kasti Nuzda Nafar Najat Yaptan Dharali ke Yak Nafar Hindi Jane Khud Raz Dasta Diaz Hin Bekhanwade Yesugwar Izhare Hamdadi Minumayat وزارت خارجہ گفت کے سفارت ہند در عمان وضع را بے دقت مراقبت می نماید و با مامورین ان کشور متوسل به اقدامات ضروری شده است. وزارت مذکور گفت و به مامورین عمان برای حمایت و همکاریشان تشکر نموده است. وزارت مذکور گفت که واقعات تکراری حملات بر کشتی های تجارتی در ناحیه یک امر نگران کننده می باشد. دیلینا خواسته خود را برای آغاز مذاکرات و اعمال نمودن دیپلماسی برای خنثی ساختن تشنج و اعاده صلح در ناحیه تکرار نموده است. وزارت خارجه گفت که حمله ها بر کشتی ها با کشتی های تجارتی و زیر بنای شهری در ناحیه باید خاتمه بیابد. شنوندگان عزیز، دنبال اخبار را از رادیو دیلی می شنوید. دیلی نو اشارات نادرست سازمان کنفرانس اسلامی نسبت به هند و کشمیر این کشور مسترد ساخته است. طی بیانیه ای وزارت امور خارجه هند گفت که او آئی سی حق ندارد که راجع به امور داخلی هند و جموں کشمیر و لداخ تصمیم بگیرد. وزارت گفت کہ تمام خاک جموں کشمیر و لداخ قسمت جدا نچدنی هند می باشند و هیچ کوشش تبلیغات برخلاف آن حقیقی نمی باشد. وزارت خارجه هند مزیدن گفت کہ تکرار اشاره ها به خاک هند از طرف او آئی سی اعتبار اون سازمان را از دست می دهد. وزارت گفت که به جای فراهم ساختن صحنه ای مناسب به پاکستان برای تبلیغات غیر عاقلانه برخلاف هند، او آئی سی باید به پاکستان توصیه بکند که سابقه حقیقی خود حمایت به سازمان تروریستی را ببیند. عراق به وزارت هواپیمایی اون کشور دستور داده است که پروازهای هوایی ایران را به فرودگاه بغداد بسته بسازد. این دستورات پس از تهدیدهای تازه آمریکا نسبت به اعمال نمودن مجازات برخلاف فرودگاه ها و فراهم کنندگان خدمات که هواپیماهای ایرانی را در کشورشان اجازه می دهند مطرح شده است. مطبوعات عراق گفتند که مامورین عراقی راجع به این امر بحث و بررسی می کنند که آیا اون پروازها باید به شهر نجف منتقل ساخته شوند. اقدام مذکور لطمه دیگری به سلسله هوایی امریکا می باشد، زیرا امریکا در نظر دارد سینه هواپیمای ایرانی را فلج بسازد. دبیر کل جاسوسی عملیات هند همراه با نیروی امنیت مرزی 12 کیلوگرم طلا را توقیف نمودند که از بنگلادش قاچاق شده بود. وزارت دارایی گفت که اقدامات متعدد در نزد در مرز هند و بنگلادش برای کشف نمودن قاچاق طلا برداشته شده است. سازمان عایدات هند به خاطر آورد که تقریبا 12 کیلوگرم طلای اساس خارجی به ارزش 170 میلیون روپیه از نقاط مختلف ایالت هندی بیهار و منگال که هممز به بنگلادش هستند توقیف شده اند. رئیس جمهور ایران آقای مسعود پزشکیان ادعا نموده است که مردم این کشور شکار دشمنی و تا
ٹیرورسٹ

از طرف امریکا شدند. رئیس جمهور پزشکیان تصویرهای رهبر سابق ایرانی علی خامنه‌ای و بیش از 150 کودک دبستانی را نمایان ساخت که در دوران اولین روزهای جنگ میان ایران و امریکا کشته شده بودند. پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل یک روز پس از بیانیه رئیس جمهور امریکا ترامپ گفته بود، امریکا گفت که جمهوری اسلامی را کاملا شکست خواهد داد. وزیر امور خارجه هند جای شنکر، وزیر خارجه امارات متحده عربی شیخ عبدالله بن زاید النهیان و وزیر خارجه فرانسه جین نویل باروت در حاشیه 81 جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با هم ملاقات نمودند. آنها راجع به همکاری چه کشور در زمینه‌های هوش مصنوعی، علوم بهداشتی، انرژی و فرهنگ بحث و بررسی نمودند. پایان اخبار از دهلی.

این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15,300 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

0: دوستان گرامی، ترانه فارسی را شنیدید به نام دختر تنها.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند جویای نتایج ملموس از شورای تجارت و فناوری و همکاری تحقیقاتی بیشتر از طریق برنامه افق اروپا است. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشفانی، گوینده محمد ولی الله ولی. هیئت کمیته پارلمانی اروپا درباره صنعت، تحقیقات و انرژی مخففا موسوم به ITRE به رهبری انجیلا ونزک و رافائل استانکانلی از اتریش در تاریخ 22 سپتامبر با دکتر جیتندر سینگ وزیر دارای مسئولیت مستقل وزارت امور علوم و فناوری دولت هند دیدار نمودند و مذاکره گسترده‌ای با محوریت اجرای مؤثر توافقنامه تجارت آزاد و اتحادیه اروپا و همکاری عمیق‌تر با اتحادیه اروپا در زمینه علم، فناوری، تحقیقات و فناوری های مهمی و نوظهور انجام دادند. وزیر نمبرده گفت که مشارکت استراتژیک هند و اتحادیه اروپا فرصت های قابل توجه را برای همکاری نزدیکتر در حوزه های دارای اولویت مشترک فراهم کند و علم و تحقیقات بخش تجزیه ناپذیر این مشارکت را تشکیل می دهند. انجیلا وینزگ نماینده پارلمان اروپا از اتریش و عضو کامل ITRE به نمایندگی از آن هیئت از وزیر موصوف دولت هند برای این دیدار اظهار تشکر نموده و گفت که هند شریک استراتژیک کلیدی اتحادیه اروپا است. او گفت که سفر این هیئت به هدف درک نمودن عمیق‌تر از سیاست‌های صنعتی و فناوری هند و شناسایی زمینه‌های همکاری نزدیک‌تر انجام یافته است. او به منافع مشترک در توسعه و تحکیم رقابت پذیری صنعتی، تضمین زنجیره‌های تامین و تهیه مهمی محفوظ و مقاوم و پیشبرد گزارهای سبز و دیجیتال اشاره نموده و در این حال از مذاکرات مداوم بین هند و پارلمان اروپا در مورد این مسائل استقبال نمود. دکتر جیتندر سینگ گفت که در دوران این مذاکرات که اجرای زودهنگام و مؤثر توافقنامه تجارت آزاد هند و اروپا باید همچنان یک اولویت دست جمعی باشد و انتظار هند را برای حمایت مداوم پارلمان اروپا از امضا و تصویب زودهنگام آن ابراز کرد. وی گفت که این توافقنامه فرصت‌های جدید را برای مشاغل، مصرف کنندگان، متخصصان ماهر ایجاد می‌کند و به مشارکت استازی که چند جهتی هند و اتحادیه اروپا صورت بیشتری می‌بخشد. وزیر نامبرده در مورد اولویت‌های تحقیق و نوآوری هند گفت که تحقیق و نوآوری در چشم‌انداز دولت هند برای هند پیشرفته 2047 با تمرکز توجه بیشتری به تحقیقات با تاثیر بالا، تبدیل تحقیقات به فناوری‌ها و محصولات و افزایش مشارکت

کردستانات نقص محوری دارند. او به بنیاد ملی تحقیقات انوسندان و طرح 10 میلیارد یورویی تحقیق توسعه و نوآوری اشاره نموده که به هدف تسریع تحقیقات پرخطر و تاثیرگذار و پروریش نوپایی های فناوری محکم اجرا می شود. دکتر جیتندر سینگ همکاری بیشتر هند و اتحادیه اروپا را در حوزه های پیشرو و نوظهور از جمله هوش مصنوعی، فناوری های کوانتومی، مواد پیشرفته بیوتکنولوژی و نیمه هادی ها، علاوه بر محاسبات با کارایی بالا و ارتباطات نسل بعدی از جمله G6 دعوت نموده و ای گفت که فناوری های کوانتومی دامنه قابل توجه برای همکاری در زمینه های تحقیق، کاربردها، مهارت ها و توسعه ایکوسیستم کوانتومی گسترده تر فراهم می کند. هند در حوزه هوش مصنوعی به طور ویژه به کاربردها در حوزه های مانند مراقبت بهداشتی و علوم علاقمند است، ضمن این که پذیرش مسئولانه و قابل اعتماد را تضمین می نماید. وزیر نامبرده دولت مرکزی هند در مورد نیمه هادی ها گفت که اکوسیستم روبه رشد نیمه هادی ها و الکترونیک هند و تلاش های اتحادیه اروپا در جهت زنجیره های تامین و تهیه نیمه هادی مقاوم و محفوظ زمینه را برای همکاری بیشتر فراهم کند و ای گفت که ابتکارات نیمه هادی هند و چهارچوب تراشه های اتحادیه اروپا می توانند هم افزایی در تحقیق، نوآوری، سرمایه گذاری و توسعه سیستم را بررسی کنند. دکتر سینگ همچنین خواستار همکاری قویتر در زمینه فناوری های پاک و سبز، چالش های اقلیمی و محیط زیست شده و این موارد را به عنوان حوزه های مهمی همکاری تحقیقاتی معرفی نموده. تحت نظر شورای تجارت و فناوری هند و اتحادیه اروپا، پیشرفت قابل توجه در زمینه کار فناوری پاک و سبز با اولویت از جمله سرمایه گذاری مشترک 60 میلیون یورو تا یه 4 سال برای حمایت از تحقیقات مشترک در زمینه تبدیل زباله به هیدروژن، آلودگی دریایی و بازیافت باتری های خودروهای برقی حاصل شده است. این مذاکرات همچنین شامل مرکز نوآوری پیشنهادی هند و اتحادیه اروپا در زمینه فناوری ها و آزمایش شارژ خودروهای برقی بوده که به عنوان صحنه ای برای گرد هم آوردن ظرفیت تحقیقاتی زیر ساخت های آزمایش، تخصص استانداردها و ایکوسیستم های نوپایی از هر دو طرف در حال توسعه است. هند و اتحادیه اروپا همچنین در حال به اشتراک گذاشتن دانش در مورد دره های هیدروژن و تلاش برای همکاری در زمینه های نوپایی های محفوظ مرتبط با هیدروژن هستند. دکتر جیتندر سینگ گفت که پتانسیل همکاری در زمینه هیدروژن سبز همچنین می تواند از تجارت و سرمایه گذاری بیشتری از جمله صادرات هیدروژن سبز از هند به اتحادیه اروپا در میان مدت پشتیبانی کند. دکتر جیتندر سینگ در برنامه افق اروپا اظهار داشته که انجمن هند فرصت های همکاری محققان هندی با مؤسسات اروپایی در حوزه های تحقیقات پیشرفته با اولویت مشترک را گسترش خواهد داد. هند همچنان متحد به پایان دادن سری به مذاکرات است و مشتاقانه منتظر ترتیبی است که متعادل سودمند برای هر دو طرف باشد و فرصت ها را برای محققان، مؤسسان و صنعت گسترش بدهد. دکتر جیتندر سینگ همچنین از هیئت ITRE دعوت نموده و گفت که حوزه هایی را که اولویت های تحقیقاتی و نوآوری هند و اروپا می باشند می توانند در آنها همگرا شوند، شناسایی کنند. به ویژه حوزه های همکاری می تواند منجر به تحقیقات مشترک، توسعه فناوری و افزایش مقیاس بگردد. وی گفت که هند اروپا را با توجه به مؤسسات تحقیقاتی قوی، زیر ساخت های تحقیقاتی پیشرفته و اکوسیستم نوآوریان به عنوان یک شریک تحقیقاتی مهم می‌بیند. این جلسه به بررسی وضعیت همکاری هند با افق اروپا پرداخت و زمینه را برای تأمل بیشتر در حوزه‌های علم، فناوری، نوآوری و فناوری‌های پاک تقویت داد.
شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان میراث دریای هند، یک داستان قدرت و تجارت. نویسنده و گوینده محمد

ولی الله ولی. در یک دستاورد قابل توجه برای بخش دریایی هند، بنادیر اصلی تحت نظارت وزارت بنادیر کشتیرانی با ابرها در مجموع 915.17 میلیون تن بار را در طول سال مالی 2025-26 حمل و نقل کرده اند که از هدف سالانه 904 تن فراتر رفته است. این نشانگر رشد سالانه 7.06% می باشد که مجدد بر بهبود قوی، افزایش بهره‌وری و مسیر رشد پایدار این بخش تاکید وارد می آورد. این نقطه عطف تأثیر اصلاحات تحول آفرین و سرمایه گذاری های استراتژیک انجام شده توسط دولت هند برای نوسازی زیرساخت های بندری، افزایش بهره‌وری لوجستیک و تقویت جایگاه هند به عنوان یک کشور پیشرو در زمینه دریایی تحت چشم‌انداز دریایی امریکال 2047 را برجسته می کند. وزیر بنادیر کشتی ایرانی و ابرهای دولت هند سربنندا سونوال اظهار داشت که ترابری بی سابقه محموله بیش از 915 میلیون تن توسط بنادیر اصلی ما گواهی بر تعهد تزلزل ناپذیر دولت برای تقویت بخش دریای هند می باشد و یفزود که با رهنمایی از چشم انداز نخست وزیر نرندر مودی ما در حال بناسازی زیرساخت های بندری در سطح جهانی، بهبود کارایی و توانمندسازی لوجستیک یک پارچه‌ای برای پشتیبانی از اقتصاد روبه رشد هند می باشیم. این دستاورد از مماره برای در آوردن هند به عنوان یک قدرت دریایی جهانی تحت چشم‌انداز دریایی امریکال 2047 تقویت می دهد. برای تجلیل از دستاوردهای بخش دریانوردی، روز ملی دریانوردی هر سال در تاریخ 5 آوریل در هند جشن گرفته می شود. در این روز در سال 1919 میلادی تاریخ دریانوردی زمانی تعیین شده که اس لویالتی اولین شرکت کشتی نوآوری سیندیا استیم لیمیتد به بریتانیا سفر نموده که یک نقطه عطف مهم در تاریخ کشتیرانی هند در اون زمان بوده که مسیرهای دریایی توسط بریتانیایی ها کنترل می شد. نخست وزیر هند نرندر مودی به مناسبت روز ملی دریانوردی میراث غنی دریایی هند را یاد آوری نموده و از سهم ارزشمند همه افراد مرتبط با این بخش قدردانی کرد. آقای مودی اظهار داشت که فداکاری افراد در بخش دریانوردی اقتصاد، تجارت و ارتباطات این کشور را تقویت می دهد. نخست وزیر همچنین بر تعهد دولت این کشور برای بهره برداری از پتانسیل عظیم بخش دریایی به منظور تضمین آینده تابناک برای ملت تاکید نمود. تاریخ دریانوردی هند از هزاره سوم پیش از میلاد مسیح آغاز شده، هنگامی که ساکنان تمدن دوره سین ارتباط تجاری دریایی با بین النهرین را آغاز کرده. خط ساحلی طولانی هند که ناشی از بیرون زدگی فلات دکن بود، به شکل گیری روابط تجاری جدید با اروپایی ها به ویژه یونانی ها کمک کرده و طول خط ساحلی آن در اقیانوس هند تا حدودی دلیل آن است که چرا به این نام شناخته می شود. بر طبق اسناد ودایی، بازرگانان و تاجران هندی با خاوردور و عربستان تجارت می کردند. در دوران امپراتور موریا در قرن سوم پیش از میلاد مسیح یک دپارتمان دریایی مشخص برای نظارت بر کشتی ها و تجارت وجود داشت. در پایان قرن اول پیش از میلاد مسیح محصولات هندی در دوران حکومت آگوستوس به روم می رسید. استرابو مورخ رومی از افزایش تجارت روم با هند پس از الحاق مصر به روم یاد می کند. با افزایش تجارت بین هند و جهان یونانی و رومی، ادویجات به واردات اصلی هند به جهان غرب تبدیل شده و ابریشم و سایر کالاها را کنار گذاشتند. هندی ها در اسکندریه حضور داشتند، در حالی که مهاجران مسیحی و یهودی از روم مدت ها پس از سقوط امپراتور روم در هند زندگی می کردند که منجر به از دست رفتن بنادیر دریایی سرخ توسط
روم گردیده که قبلا برای تضمین تجارت با هند توسط جهان یونانی و رومی استفاده می شد. از زمان سلسله بطلمیوسی ارتباط تجاری هند با آسیای جنوب شرقی در طول قرن‌های 7 و 8 میلادی برای بازرگانان عربستان

0: خزنه های سنگی و مهره های رنگارنگ کارنالیست. بیشتر تجارت بین بین النهرین و دره سیند غیر مستقیم بوده. کشتی های باری از هر دو منطقه مهمی با بنادیر خلیج فارس به ویژه در جزیره بحرین که سومری ها آن را دلمون می نامیدند همگرا می شدند. تعداد زیادی آثار باستانی کوچک به سبک سند در مکانهایی در بحرین و پایین تر از آن در ساحل شبه جزیره عربستان در عمان کشف شده است. مهره های مهری تالی شده در بحرین در محوطه هایی در بین النهرین و در دره سند یافته شده اند که این احتمال را تقویت می دهد که این جزیره ممکن است به عنوان نقطه تازی مجدد کالاهایی که از بین النهرین و منطقه سند می آمده عمل می نموده است. از حفاری های اور یک دولت شهر بزرگ سومری در کنار فرات نشانه ها وجود دارد، مبنی بر این که برخی از بازرگانان و سندگران دره سند به شمول مهر سازان ممکن است جوامعی را در بین النهرین تاسیس کرده باشند. اولین اسکله جهان در لوتال در 2400 سال قبل از میلاد مسیح دور از جریان اصلی رودخانه قرار داشته تا از رسوب گیلولای جلوگیری شود. اقیانوس شناسان جدید مشاهده کرده اند که هرپا ممکن است دانش زیادی در مورد جزر و مد داشته باشند تا چنین اسکلهی را در مسیر همیشه در حال تغییر رودخانه سابرمتی و همچنین هیدروگرافی نمونهی بسازند. این اولین اسکله شناخته شده در جهان بوده که مجهز به اسکله برای خدمات رسانی به کشتی ها بوده. گمان می رود که مهندسان لوتال حرکات جزر و مد و تاثیرات آنها بر سازه های آجری را مطالعه کرده باشند، زیرا دیوارها از آجرهای پخته شده در کوره هستند. این دانش همچنین آنها را قادر ساخته تا در وهله اول مکان لوتال را انتخاب کنند، زیرا خلیج خمبات بالاترین دامنه زجر و مد را دارد و کشتی ها می توانند از طریق جزرومد جریان در رودخانه حرکت کنند. کاویش ها در گلبای ساسان در اودیسا مکان های ساخت قایق را یافته اند. شاید برای تجارت ساحلی قلاب های ماهیگیری، نیزه های خاردار و زوبین ها نشان می دهند که ماهیگیری بخش مهمی از اقتصاد بوده است. برخی از آثار باستانی دوره میس سنگی مشابه آثار باستانی یافته شده در ویتنام قرار دارد که نشان دهنده تماس احتمالی با هند و چین در دوره بسیار اولیه می باشد. آینده بخش دریای هند با هدف تبدیل شدن به یک قدرت جهانی تا سال 2030 الی 2047 توسط چشمانداز دریای هند 2030 و برنامه ساگرمالا رهنمایی می یابد. پیشرفت های کلیدی شامل بناسازی 6 بندر بزرگ، تسریع کشتی سازی بومی، تقویت حمل و نقل ساحلی و دستیابی به ناوگانی با بیش از 200 کشتی تا سال 2035 می باشد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: سپاتلایت. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on observance of the 11th National Ayurveda Day. The participants are Dr. Raja Ram Meheto, Additional Professor, All India Institute of Ayurveda, and Sarabjit Kaur, Anchor.
3: Hello listeners, welcome to Spotlight. Today the country is observing the 11th National Ayurveda Day. The theme for this year's celebration is Ayurveda for a Healthier Tomorrow. To set the tone of the program, we'd like to share this beautiful fact with our listeners that September 23rd coincides with the autumn equinox when day and night are of nearly equal length. This is such a rare symbol of balance. The equal length of day and night represents

دوستان عزیز، این بود ترانه ای از فیلم پاکیزه با صدای لتا منگیشکر، اینجا دلی است و اینک برنامه روحانی آغاز می شود. در آغاز برنامه نعت را می شنوید با صدای علی تا

دوستان گرامی، برنامه روحانی به همین جا به پایان میرسد. اینجا دلیل اینک توجه فرمایید به اخبار جهان. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی شیخ عبدالله بن زاید ال نهیان و وزیر خارجه فرانسه جین نویل برات در حاشیه 81 جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با هم ملاقات نمودند. آنها راجع به همکاری مابین سه کشور در زمینه‌های هوش مصنوعی، علوم بهداشتی، انرژی و فرهنگ بحث و بررسی نمودند. وزیر مذکور اون پیشرفت را تجدید نظر نمودند که در میدانهای علاقمندی مشترکشان به دست آمده است. در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، مامورین ایرانی با فرستاده ویژه آمریکا استیو ویتکوف ملاقات نمودند. این ملاقات نشانگر اولین تماس‌های سطح عالی میان دو کشور پس از اون که یک معاون رئیس جمهور آمریکا جی دی وانس یک تفاهم نامه را با یک هیئت نمایندگی ایران در سوئد در ماه ژوئن سال جاری امضا نموده بود می باشد. به دنبال مذاکرات آقای ویتکوف راجع به مذاکرات مذکور اظهار خوشبینی نمود. مامورین ایرانی هم تصدیق نمودند که مذاکرات که از طرف وزیر خارجه ایران عباس عراقچی و در حضور دیپلمات‌های قطر به عمل آمده است. در میان کوشش‌های دیپلماتیک یک مامور ارشد ایرانی اشاره نمود که تهران حاضر است در ظرف یک هفته تنگه هرمز را باز بکند اگر واشنگتن برای کاهش دادن فشارات نظامی و اقتصادی خود حاضر بشود. عراق به وزارت هواپیمایی اون کشور دستور داده است که پروازهای هوایی ایران را به فرودگاه بغداد بسته بسازند. این دستورات پس از تهدیدهای تازه آمریکا نسبت به اعمال نمودن مجازات برخلاف فرودگاه‌ها و فراهم کنندگان خدمات که هواپیماهای ایرانی را در کشورشان اجازه می‌دهند مطرح شده است. مطبوعات عراق گفتند که مامورین عراق

Raja bin Amr Baiso Barasim Kunan Kaya on Parvas Hawayat Be Sher in Najab Montagil Shakh Tishaman Erdam Mimaskol Latme Ye Digari Be Raptaha Ye Hawaii Irani Miboshat Zira America the Nada Dorad Sene Ye Hawapema Ye Irani Ra Felej Besosat دبیرکل جاسوسی عیدات هن همراه با نیروی امنیت مرزی 12 کیلوگرم طلا را تعقیب نمودند که از بنگلادش قاچاق شده بود. وزارت دارایی گفت که اقدامات متعدد در مرز هند و بنگلادش برای کشف نمودن قاچاق طلا برداشته شده است. سازمان عیدات هن به خاطر بود که تقریبا 12 کیلوگرم طلای اساس خارجی به ارزش 170 میلیون روپیه از نقاط مختلف ایالات هندی بیهار و بنگال که هم مرز با بنگلادش می باشند تعقیب شده اند. رئیس جمهور ایران آقای مسعود پزشکیان ادعا نموده است که مردم کشور شکار دشمنی و تروریسم از طرف آمریکا شده اند. رئیس جمهور پزشکیان تصویرهای رهبر سابق ایرانی علی خامنه‌ای و بیش از 150 کودک دبستانی را در دست داشت که در اولین روزهای جنگ میان ایران و آمریکا کشته شده بودند. پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل یک روز پس از بیان رئیس جمهور آمریکا ترامپ که گفته بود آمریکا می‌تواند جمهوری اسلامی را کاملا شکست بدهد سخنرانی می کرد. هند از حمله بر یک کشتی تجارتی به نام ام بی کیپ داو دور از ساحل عمان نگویش نموده است. وزارت خارجه هند گفته که از میان 20 نفر دریا نوادانان سوار کشتی 19 نفر نجات یافتند، در حالی که یک نفر هندی جان خود را از دست داده است. هند به خانواده سوگوار اظهار همدردی نموده و گفت وزارت خارجه گفت که سفارت هند در عمان وضع را به دقت مراقبت می نماید. دیلی نو اشارات نادرست سازمان کنفرانس اسلامی نسبت به هند را و نیز کشمیر هندی را مسترد ساخته است. پایان اخبار جهان. اینک در آخر برنامه خلاصی اخبار را تکرار میکنیم. هند نگرانی ها و منافع خود را نسبت به قانون امریکا مبنی بر اعمال نمودن تعرفه ها به اون کشور که از روسیه نفت و گاز را خریداری میکنند تکرار نموده است. هند از حمله بر یک کشتی تجارتی موسوم به کیپ دور از ساحل عمان که در اون یک دریانورد هندی کشته شده اظهار نگرانی نموده است. دیلی نو اشاره سازمان همکاری اسلامی نسبت به جموں کشمیر را مسترد ساخته است. پس از تهدید مجازات از طرف امریکا، عراق پروازهای ایرانی را در کشور معلق ساخته است. و در بعضی های آسیایی تیم بیدمنتون هندی مدال برونز را به دست آورده. اینجا دیلیست. شنوندگان عزیز، به اینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه شامگاهی خود در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتون خواهیم بود. تا اون وقت از همه شما اجازه می خواهیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون‌مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، یک ترانه فیلم هندی، برنامه روحانی، اخبار جهان و در آخر برچید اخبار. شنوندگان گرامی، نک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده علی اصغر. سرخط خبرها. نخست وزیر نارندر مودی بر خدمت به مردم به عنوان هدف اصلی زندگی تاکید کرد و گفت سیوا پرمو دھرما، یعنی خدمت، والاترین وظیفه است، باید همچنان اصل رهنمای زندگی باشد. وزیر امور خارجه دکتر اس جی شنکر در حاشیه 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ریاست نشست وزرای امور خارجه مجمع همکاری هند و کشورهای جزایر اقیانوس آرام را بر عهده گرفت. فعالان حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند درباره سرکوب اعتراضات در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان توسط مقامهای پاکستانی تحقیقات مستقلی را تشکیل دهد. دولت هند اعلام کرد که این کشور تقریبا 99.2% از کل تقاضای داخلی خود برای تلفن‌های همراه را در داخل کشور تولید می‌کند و تیم ملی کبدی مردان هند پس از شکست چین تایپه در آخرین دیدار مرحله گروهی گروه A در بازی‌های آسیایی ژاپن به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر نارندر مودی امروز گفت که خدمت باید هدف اصلی زندگی باشد و این روحیه باید در وجود هر فرد نهادینه شود. او افزود که در عرصه سیاست نیز خدمت باید اصل راهنما باقی بماند.

حتی زمانی که فرد به بالاترین مقام دست می یابد. نخست وزیر نارند مودی نظارات در جریان گفتگوی مجازی با زائران سوا یاترا یعنی سفر خدمت که از ویدیانگر به سوی وارانسی در حرکت هستند بیان کرد. نخست وزیر گفت سوا پرمودرما یعنی خدمت والاترین وظیفه است، باید این همچنان اصل راهنمای زندگی باشد. نخست وزیر نارند مودی اظهار داشت که خدمت بزرگترین نیروی محرکه است. او افزود که طرح‌های متعددی از جمله طرح پی ام کسان و طرح پی ام سوریه گھر به دلیل رسوندن خدمات و مزایای خود به آخرین حلقه و دورترین زینف آن مورد توجه قرار گرفتند. آقای نارند مودی گفت که تنها زمانی که روحیه خدمت وجود داشته باشد می توان برای 1.4 کروڑ نفر از اقشار فقیر خانه های دائمی فراهم کرد. او تاکید کرد ما افرادی هستیم که خود را وقف ملت و ملت سازی کرده ایم و با عزم ساختن یک هند توسعه یافته گام برداشته ایم. نخست وزیر نارند مودی همچنین گفت که همگان باید با جدیت هرچه بیشتر نقش محوری جوانان را در ساختن یک هند توسعه یافته تا سال 2027 تقویت و پیش ببرند. وزیر امور خارجه دکتر جیشنکر روز گذشته در حاشیه 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ریاست نشست وزرای امور خارجه مجمع همکاری هند و کشورهای جزایر اقیانوس آرام FIPIC را بر عهده داشت. در این نشست بر تعهد به تقویت هرچه بیشتر مشارکت و همکاری در چارچوب FIPIC و نیز همکاری در مجامع منطقه‌ای و چند جانبه تاکید شد. این دومین نشست وزرای امور خارجه بود که در چارچوب FIPIC برگزار شد. رهبران شرکت کننده در این نشست نتایج اجلاس های FIPIC را بررسی کردند و از پیشرفت‌های حاصل شده در همکاری میان هند و کشورهای جزایر اقیانوس آرام از جمله در چارچوب برنامه اقدام 12 ماده‌ای که نخست وزیر نارند مودی در سال 2023 اعلام کرده بود استقبال کردند. شرکت کنندگان همچنین درباره گسترش همکاری ها در زمینه انرژی های تجدید پذیر، اقدامات اقلیمی، افزایش تاب‌آوری در برابر بلایای طبیعی، آموزش، مراقبت های بهداشتی و ظرفیت سازی گفتگو کردند. نقض حقوق بشر و محرومیت های اقتصادی و اجتماعی در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان در 63 نشست جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو مطرح شد. فعالان خواستار انجام تحقیقات مستقل بین المللی درباره سرکوب معترضان در این منطقه شدند. فعال اجتماعی هارلین کار گفت مردم جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان ماه‌ها است در خیابان‌ها حضور دارند و خواستار تامین غذا، برق، اشتغال، زیرساخت‌های بهتر و نمایندگی سیاسی هستند. او گفت این اعتراضات مسالمت آمیز با استفاده بیش از حد از زور، بازداشت‌های خودسرانه، قطع ارتباطات و استفاده از قوانین مبارزه با تروریسم علیه گروه‌های مسالمت آمیز مواجه شده است. کار با اشاره به موارد قتل‌های فراقانونی و بازداشت‌های گسترده در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان گفت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نمی‌تواند در شرایطی که حقوق اساسی بشر به طور خشونت‌آمیز سرکوب می‌شود سکوت کند. هارلین کور از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست یک هیئت مستقل حقیقت‌یاب برای بررسی مرگ غیرنظامیان، بازداشت‌های غیرقانونی و استفاده بیش از حد از زور تشکیل دهد. او همچنین خواستار پایان فوری اقدامات سرکوبگرانه نیروهای امنیتی، برقراری مجدد کامل ارتباطات و دسترسی دیجیتال و حمایت از فعالان سیاسی و رهبران محلی شد که با آزار و اذیت مواجه هستند. تیم ملی کبدی مردان هند مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی قاطعه 37-21 مقابل چین تایپه در آخرین دیدار خود

0: در گروه A دربازی های آسیایی 2026 ژاپن به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. هند از همان ابتدا بر بازی مسلط بود و در پایان نیمه نخست با نتیجه 23-11 پیش افتاد. این تیم در نیمه دوم نیز برتری خود را حفظ کرد و این نیمه را با نتیجه 14-10 به سود خود به پایان رساند. این پیروزی چهارمین برد پیاپی هند در مرحله گروهی بود. در رشته تیراندازی آنندجیت سینگ، ناروکا و پاریناز دالیوال امروز در بازی های آسیای آیچی ناگویا در ژاپن در ماده تیمی مختلط اسکیت مدال برونز کسب کردند. این مدال نخستین مدال هند در تاریخ بازی های آسیایی در ماده تیمی مختلط اسکیت است. زوج هندی تنها 4 شلیک از مجموع 48 شلیک خود را از دست دادن و با تیم کره جنوبی امتیاز برابری داشتن، اما در مرحله تعیین کننده شکست خوردن. اونها تنها یک امتیاز با زوج بیشتاز چینی فاصله داشتن و به این ترتیب یک مدال دیگر در رشته تیراندازی برای هند به ارمغان آوردن. چین با شکست کره جنوبی بعد نتیجه 52-51 مدال طلا را به دست آورد. وزیر بهداشت و رفاه خانواده دولت هند جبیناددا فردا در دهلی نو 8 سال اجرای طرح آیوشمان بارد پردانمنتری جن اروگیا یوجنا و 5 سال ماموریت دیجیتال آیوشمان بارد را در برنامه اروگیا منتان 2026 گرامی خواهد داشت. در این برنامه مجموعی از نشستها و گفتگوهای تخصصی با تمرکز بر جنبه های کلیدی پوشش خدمات سلامت و سلامت دیجیتال برگزار خواهد شد. وزارت بهداشت و رفاه خانواده اعلام کرده است که در اروگیا منتان 2026 همچنین چندین طرح و ابتکار جدید با هدف تقویت بیشتر اکوسیستم سلامت دیجیتال و پوشش خدمات سلامت در هند راه اندازی خواهد شد. از جمله این طرح ها می توان به اپلیکیشن تلفن همراه، سامانه ملی ثبت ارائه دهندگان خدمات سلامت و چند ابتکار دیگر اشاره کرد. وزیر آموزش پرهلاد جوشی فردا در بنگلور چالش نوآوری خدمت در اولویت را افتتاح خواهد کرد. وزارت آموزش اعلام کرد که این ابتکار جوانان را تشویق خواهد کرد تا مشکلاتی را که در جوامع خود مشاهده می کنند شناسایی بکنند. پایان پخش اخبار از آکاش وانی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید.

0: بندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند جویای نتایج ملموس از شورای تجارت و فناوری و همکاری تحقیقاتی بیشتر از طریق برنامه افق اروپا است. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشفانی، گوینده محمد ولی الله ولی. هیئت کمیته پارلمانی اروپا درباره صنعت، تحقیقات و انرژی، مخففاً موسوم به ITRE، به رهبری انجیلا ونزک و رافائل استانکانلی از اتریش در تاریخ 22 سپتامبر با دکتر جیتندر سینگ وزیر دارای مسئولیت مستقل وزارت امور علوم و فناوری دولت هند دیدار نمودند و مذاکره گسترده‌ای با محوریت اجرای مؤثر توافقنامه تجارت آزاد و اتحادیه اروپا و همکاری عمیق‌تر با اتحادیه اروپا در زمینه علم، فناوری، تحقیقات و فناوری های مهمی و نوظهور انجام دادند. وزیر نمبرده گفت که مشارکت استراتژیک هند و اتحادیه اروپا فرصت

ستهای قابل توجه را برای همکاری نزدیکتر در حوزه‌های دارای اولویت مشترک فراهم می‌کند و علم و تحقیقات بخش تجزیه ناپذیر این مشارکت را تشکیل می‌دهند. انجیلا وینزگ نماینده پارلمان اروپا از اتریش و عضو کامل ITRE به نمایندگی از آن هیئت از وزیر موصوف دولت هند برای این دیدار اظهار تشکر نموده و گفت که هند شریک سازی کلیدی اتحادیه اروپا است. او گفت که سفر این هیئت به هدف درک نمودن عمیق‌تر از سیاست‌های صنعتی و فناوری هند و شناسایی زمینه‌های همکاری نزدیک‌تر انجام یافته است. او به منافع مشترک در توسعه و تحکیم رقابت پذیری صنعتی، تضمین زنجیره‌های تامین و تهیه مهمی محفوظ و مقاوم و پیشبرد گزارهای سبز و دیجیتال اشاره نموده و در این حال از مذاکرات مداوم بین هند و پارلمان اروپا در مورد این مسائل استقبال نمود. دکتر جیتندر سینگ گفت که در دوران این مذاکرات که اجرای زودهنگام و مؤثر توافقنامه تجارت آزاد هند و اروپا باید همچنان یک اولویت دست جمعی باشد و انتظار هند را برای حمایت مداوم پارلمان اروپا از امضا و تصویب زودهنگام آن ابراز کرد. وی گفت که این توافقنامه فرصت‌های جدید را برای مشاغل، مصرف کنندگان، متخصصان ماهر ایجاد می‌کند و به مشارکت احساسی که چند جهتی هند و اتحادیه اروپا صورت بیشتری می‌بخشد. وزیر نامبرده در مورد اولویت‌های تحقیق و نوآوری هند گفت که تحقیق و نوآوری در چشم‌انداز دولت هند برای هند پیشرفته 2047 با تمرکز توجه بیشتری به تحقیقات با تاثیر بالا، تبدیل تحقیقات به فناوری‌ها و محصولات و افزایش مشارکت صنعت نقش محوری دارند. او به بنیاد ملی تحقیقات انوسندان و طرح 10 میلیارد یورویی تحقیق، توسعه و نوآوری اشاره نموده که به هدف تسریع تحقیقات پرخطر و تاثیرگذار و پروریش نوپایی های فناوری محکم اجرا می شود. دکتر جیتندر سینگ همکاری بیشتر هند و اتحادیه اروپا را در حوزه های پیشرو و نوظهور از جمله هوش مصنوعی، فناوری های کوانتومی، مواد پیشرفته بیوتکنولوژی و نیمه هادی ها علاوه بر محاسبات با کارایی بالا و ارتباطات نسل بعدی از جمله G6 دعوت نموده و ای گفت که فناوری های کوانتومی دامنه قابل توجه برای همکاری در زمینه های تحقیق، کاربردها، مهارتها و توسعه ایکوسیستم کوانتومی گسترده تر فراهم می کند. هند در حوزه هوش مصنوعی به طور ویژه به کاربردها در حوزه های مانند مراقبت بهداشتی و علوم علاقمند است، ضمن این که پذیرش مسئولانه و قابل اعتماد را تضمین می نماید. وزیر نامبرده دولت مرکزی هند در مورد نیمه هادی ها گفت که اکوسیستم روبه رشد نیمه هادی ها و الکترونیک هند و تلاش های اتحادیه اروپا در جهت زنجیره های تامین و تهیه نیمه هادی مقاوم و محفوظ زمینه را برای همکاری بیشتر فراهم می کند. وی گفت که افتکارات نیمه هادی هند و چهارچوب تراشه های اتحادیه اروپا می توانند هم افزایی در تحقیق، نوآوری، سرمایه گذاری و توسعه اکوسیستم را بررسی کنند. دکتر سینگ همچنین خواستار همکاری قویتر در زمینه فناوری های پاک و سبز، چالش های اقلیمی و محیط زیست شده و این موارد را به عنوان حوزه های مهمی همکاری تحقیقاتی معرفی نموده. تحت نظر شورای تجارت و فناوری هند و اتحادیه اروپا پیشرفت قابل توجه در زمینه کار فناوری پاک و سبز با اولویت از جمله سرمایه گذاری مشترک 60 میلیون یورو طی 4 سال برای حمایت از تحقیقات مشترک در زمینه تبدیل زباله به هیدروژن، آلودگی دریایی و بازیافت باتری های خودروهای برقی حاصل شده است. این مذاکرات همچنین شامل مرکز نوآوری پیشنهادی هند و اتحادیه اروپا در زمینه فناوری ها و آزمایش شارژ خودروهای برقی بوده که به عنوان صحنه برای گرد هم آوردن ظرفیت تحقیقاتی زیر ساخت های آزمایش، تخصص استانداردها و ایکوسیستم های نوپایی از هر دو طرف در حال توسعه است. هند و اتحادیه اروپا همچنین در حال
به اشتراک گذاشتن دانش در مورد

0: دره های هیدروژن و تلاش برای همکاری در زمینه های ناپایی های محفوظ مرتبط با هیدروژن هستند. دکتر جیتندر سینگ گفت که پتانسیل همکاری در زمینه هیدروژن سبز همچنین می تواند از تجارت و سرمایه گذاری بیشتری از جمله صادرات هیدروژن سبز از هند به اتحادیه اروپا در میان مدت پشتیبانی کند. دکتر جیتندر سینگ در برنامه افق اروپا اظهار داشته که انجمن هند فرصت های همکاری محققان هندی و مؤسسات اروپایی در حوزه های تحقیقات پیشرفته و اولویت مشترک را گسترش خواهد داد. هند همچنان متحد به پایان دادن سری به مذاکرات است و مشتاقانه منتظر ترتیبی است که متعادل سودمند برای هر دو طرف باشد و فرصت ها را برای محققان، مؤسسان و صنعت گسترش بدهد. دکتر جیتندر سینگ همچنین از هیئت ITRE دعوت نموده و گفت که حوزه هایی را که اولویت های تحقیقاتی و نوآوری هند و اروپا می باشند می توانند در آنها همگرا شوند، شناسایی کنند. به ویژه حوزه های همکاری می تواند منجر به تحقیقات مشترک، توسعه فناوری و افزایش مقیاس بگردد. وی گفت که هند اروپا را با توجه به مؤسسات تحقیقاتی قوی، زیر ساخت های تحقیقاتی پیشرفته و اکوسیستم نوآوریان به عنوان یک شریک تحقیقاتی مهم می‌بیند. این جلسه به بررسی وضعیت همکاری هند با افق اروپا پرداخت و زمینه را برای تأمل بیشتر در حوزه های علم، فناوری، نوآوری و فناوری های پاک تقویت داد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نمایم به گفتار امشب.
0: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان میراث دریای هند، یک داستان قدرت و تجارت. نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. در یک دستاورد قابل توجه برای بخش دریای هند، بنادیر اصلی تحت نظارت وزارت بنادیر، کشتیرانی و ابرها در مجموع 915.17 میلیون تن بار را در طول سال مالی 2025-26 حمل و نقل کرده اند که از هدف سالانه 904 تن فراتر رفته است. این نشانگر رشد سالانه 7.06% می باشد که مجدداً بر بهبود قوی، افزایش بهره‌وری و مسیر رشد پایدار این بخش تاکید وارد می آورد. این نقطه عطف تأثیر اصلاحات تحول آفرین و سرمایه گذاری های استراتژیک انجام شده توسط دولت هند برای نوسازی زیرساخت های بندری، افزایش بهره‌وری لوجستیک و تقویت جایگاه هند به عنوان یک کشور پیشرو در زمینه دریایی تحت چشم انداز دریایی امریکال 2047 را برجسته می کند. وزیر بنادر، کشتیرانی و ابرهای دولت هند سربرنندا سونوال اظهار داشت که ترابری بی سابقه محموله بیش از 915 میلیون تن توسط بنادر اصلی ما گواهی بر تعهد تزلزل ناپذیر دولت برای تقویت بخش دریای هند می باشد. و افزود که با راهنمایی از چشم انداز نخست وزیر نرندر مودی، ما در حال بناسازی زیرساختهای بندری در سطح جهانی، بهبود کارایی و توانمندسازی لوجستیک یک پارچه‌ای برای پشتیبانی از اقتصاد روبه رشد هند می باشیم. این دستاورد از مماره برای در آوردن هند به عنوان یک قدرت دریایی جهانی تحت چشمانداز دریایی امریکال 2047 تقویت می دهد. برای تجلیل از دستاوردهای بخش دریانوردی، روز ملی دریانوردی هر سال در تاریخ 5 آوریل در هند جشن گرفته می شود. در این روز در سال 1919 میلادی تاریخ دریانوردی زمانی تعیین شده که اس اس لویالتی، اولین شرکت کشتی نوآوری سیندیا استیم لیمیتد، به بریتانیا سفر نموده که یک نقطه عطف مهم در تاریخ کشتیرانی هند در اون زمان بوده که مسیرهای دریایی توسط بریتانیایی ها کنترل می شد. نخست وزیر هند نرندر مودی به مناسبت روز ملی دریانوردی میراث غنی دریای هند را یادآوری نموده و از سهم ارزشمند همه افراد مرتبط با این بخش قدردانی کرد. آقای مودی اظهار داشت که فداکاری افراد در بخش دریانوردی اقتصاد، تجارت و ارتباطات این کشور را تقویت

میدهد. نخست وزیر همچنین بر تعهد دولت این کشور برای بهره برداری از پتانسیل عظیم بخش دریایی به منظور تضمین آینده تابناک برای ملت تاکید نمود. تاریخ دریانوردی هند از هزاره سوم بیش از میلاد مسیح آغاز شده، هنگامی که ساکنان تمدن دوره سند ارتباط تجاری دریایی با بین النهرین را آغاز کرده. خط ساحلی طولانی هند که ناشی از بیرون زدگی فلات دکن بود، به شکل گیری روابط تجاری جدید با اروپایی ها به ویژه یونانی ها کمک کرده و طول خط ساحلی آن در اقیانوس هند تا حدودی دلیل آن است که چرا به این نام شناخته می شود. بر طبق اسناد ودایی، بازرگانان و تاجران هندی با خاوردور و عربستان تجارت می کردند. در دوران امپراتور موریا در قرن سوم پیش از میلاد مسیح، یک دپارتمان دریایی مشخص برای نظارت بر کشتی ها و تجارت وجود داشت. در پایان قرن اول پیش از میلاد مسیح، محصولات هندی در دوران حکومت آگوستوس به روم می رسید. استرابو مورخ رومی از افزایش تجارت روم با هند پس از الحاق مصر به روم یاد می کند. با افزایش تجارت بین هند و جهان یونانی و رومی، ادویجات به واردات اصلی هند به جهان غرب تبدیل شده و ابریشم و سایر کالاها را کنار گذاشتند. هندی ها در اسکندریه حضور داشتند، در حالی که مهاجران مسیحی و یهودی از روم مدت ها پس از سقوط امپراتور روم در هند زندگی می کردند که منجر به از دست رفتن بنادر دریایی سرخ توسط روم گردیده که قبلا برای تضمین تجارت با هند توسط جهان یونانی و رومی استفاده می شد. از زمان سلسله بطلمیوسی، ارتباط تجاری هند با آسیای جنوب شرقی در طول قرن‌های هفتم و هشتم میلادی برای بازرگانان عربستان و ایران بسیار مهم بود. تحقیقات باستان شناسی در محوطه‌های بین النهرین، بحرین و عمان منجر به بازیابی آثار باستانی قابل ردیابی به تمدن دره سند شده است که اطلاعات موجود در کتیبه ها را تاکید می کند. از جمله مهمترین از این اشیا مهره‌های مهری حک شده بر روی سنگ صابون، وزنه‌های سنگی و مهره‌های رنگارنگ کارنالیست. بیشتر تجارت بین بین النهرین و دره سند غیر مستقیم بوده. کشتی‌های باری از هر دو منطقه مهمی با بنادر خلیج فارس به ویژه در جزیره بحرین که سومری ها آن را دلمون می نامیدند همگرا می شدند. تعداد زیادی آثار باستانی کوچک به سبک سند در مکانهایی در بحرین و پایین تر از آن در ساحل شبه جزیره عربستان در عمان کشف شده است. مهره های مهری تالی شده در بحرین در محوطه هایی در بین النهرین و در دره سند یافته شده اند که این احتمال را تقویت می دهد که این جزیره ممکن است به عنوان نقطه توزیع مجدد کالاهایی که از بین النهرین و منطقه سند می آمده عمل می نموده است. از حفاری های اور، یک دولت شهر بزرگ سومری در کنار فرات، نشانه ها وجود دارد، مبنی بر این که برخی از بازرگانان و سندگران دره سند به شمول مهر سازان ممکن است جوامعی را در بین النهرین تأسیس کرده باشند. اولین اسکله جهان در لوتال در 2400 سال قبل از میلاد مسیح دور از جریان اصلی رودخانه قرار داشته تا از رسوب گیلولای جلوگیری شود. اقیانوس شناسان جدید مشاهده کرده اند که هرپا ممکن است دانش زیادی در مورد جزر و مد داشته باشند تا چنین اسکله ای را در مسیر همیشه در حال تغییر رودخانه سابرمتی و همچنین هیدروگرافی نمونهی بسازند. این اولین اسکله شناخته شده در جهان بوده که مجهز به اسکله برای خدمات رسانی به کشتی ها بوده. گمان می رود که مهندسان لوتال حرکات جزر و مد و تاثیرات آنها بر سازه های آجری را مطالعه کرده باشند، زیرا دیوارها از آجرهای پخته شده در کره هستند. این دانش همچنین آنها را قادر ساخته تا در وهله اول مکان لوتل را انتخاب کنند، زیرا خلیج خمبات بالاترین دامنه زجر و مد را دارد و کشتی

0: Ayurveda Day. The participants were Dr. Raja Ram Mehto, Additional Professor, All India Institute of Ayurveda, and Sarabjit Kaur, Anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsttalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
1: Spotlight.
2: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسه و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسه ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
3: شنوندگان عزیز، اینک برنامه یک ترانه فیلم هندی آغاز می شود. ترانه به صدای کشور کمار و لتا منگیشکر را بشنوید.

شنوندگان عزیز، اینک توجہ فرمائید بے تازہ ترین اخبار جہان، گوینده علی اصغر. سرخط خبرها. وزیر امور خارجه دکتر اس جے شنکر در حاشیه 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ریاست نشست وزرای امور خارجه مجمع همکاری هند و کشورهای جزایر اقیانوس آرام را بر عهده گرفت. نقض حقوق بشر و محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان در 63 نشست جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو مطرح شد. ایالات متحده اعلام کرده است که آمادگی دارد امکان برقراری یک آتش بس محدود میان روسیه و اوکراین را که حوزه های انرژی و غلات را در بر گیرد بررسی کند و ایالات متحده و چین توافق کرده اند آتش بس تجاری میان دو کشور را به مدت 2 ماه تمدید کنند و به هر دو طرف فرصت بیشتری بدهند تا برای دستیابی به یک توافق اقتصادی گسترده تر تلاش کنند. اینک مشروع اخبار. وزیر امور خارجه دکتر اس جے شنکر روز گذشته در حاشیه 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ریاست نشست وزرای امور خارجه مجمع همکاری های هند و کشورهای جزایر اقیانوس آرام را بر عهده داشت. در این نشست بر تعهد به تقویت هرچه بیشتر مشارکت و همکاری در چارچوب FIPIC و نیز همکاری در مجامع منطقه‌ای و چند جانبه تاکید شد. این دومین نشست وزرای امور خارجه بود که در چارچوب FIPIC برگزار شد. رهبران شرکت کننده در این نشست نتایج جلسه های FIPIC را بررسی کردند و از پیشرفت های حاصل شده در همکاری میان هند و کشورهای جزایر اقیانوس آرام از جمله در چارچوب برنامه اقدام 12 ماده‌ای که نخست وزیر نارندر مودی در سال 2023 اعلام کرده بود استقبال کردند. شرکت کنندگان همچنین درباره گسترش همکاری ها در زمینه انرژی های تجدید

تهدید پذیر اقدامات اقلیمی، افزایش تاب‌آوری در برابر بلایای طبیعی، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و ظرفیت سازی گفتگو کردند. نقض حقوق بشر و محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی در جموع و کشمیر تحت اشغال پاکستان در 63 نشست جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد UNHRC در ژنو مطرح شد. فعالان خواستار انجام تحقیقات مستقل بین المللی درباره سرکوب معترضان در این منطقه شدند. فعال اجتماعی هارلین کور گفت مردم جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان ماها از در خیابانها حضور دارند و خواستار تامین غذا، برق، اشتغال، زیرساختهای بهتر و نمایندگی سیاسی هستند. او گفت این اعتراضات مسالمت آمیز با استفاده بیش از حد از زور، بازداشت‌های خودسرانه، قطع ارتباط و استفاده از قوانین مبارزه با تروریسم علیه گروه‌های مسالمت آمیز مواجه شده است. کار با اشاره به موارد قتل‌های فراقانونی و بازداشت‌های گسترده در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان گفت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نمی‌تواند در شرایطی که حقوق اساسی بشر به طور خشونت‌آمیز سرکوب می شود سکوت کند. فعال اجتماعی از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست یک هیئت مستقل حقیقت‌یاب برای بررسی مرگ غیرنظامیان، بازداشت‌های غیرقانونی و استفاده بیش از حد از زور تشکیل دهد. او همچنین خواستار پایان فوری اقدامات سرکوبگرانه نیروهای امنیتی، برقراری مجدد کامل ارتباطات و دسترسی دیجیتال و حمایت از فعالان سیاسی و رهبران محلی شد که با آزار و اذیت مواجه هستند. ایالات متحده اعلام کرده است آمادگی دارد امکان برقراری یک آتش بس محدود میان روسیه و اوکراین را که حوزه‌های انرژی و غلات را در بر گیرد بررسی کند. وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو گفت هر دو طرف به چنین ترتیبی ابراز علاقه کرده اند، اما تاکید کردید تا کنون هیچ پیشنهاد رسمی یا توافقی در این زمینه حاصل نشده است. وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو گفت این موضوع با مسکو و کیف مطرح شده است، از جمله در جریان تماس‌های اخیر آمریکا با رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی و مقام‌های روسیه. او گفت یک آتش بس محدود به جنگ پایان نخواهد داد، اما می تواند بخشی از فشارهای ناشی از درگیری را کاهش دهد و احتمالاً نقطه آغازی برای مذاکرات گسترده تر باشد. ایالات متحده و چین توافق کردند آتش بس تجاری میان دو کشور را به مدت 2 ماه تمدید کنند و به هر دو طرف فرصت بیشتری بدهند تا برای دستیابی به یک توافق اقتصادی گسترده تر تلاش کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بینز گفت این توافق که با عنوان توافق بوسان شناخته می شود اکنون تا 10 ژانویه تمدید خواهد شد. قرار بود آتش بس اولیه در 10 نوامبر به پایان برسد. این توافق پس از دیدار و توافق رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و همتای چینی او رئیس جمهور شی جینگ پینگ در کره جنوبی در اکتبر گذشته حاصل شده بود. پایان پخش اخبار از آکاش وانی. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. وزیر امور خارجه دکتر اجی شنکر در حاشیه 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ریاست نشست وزرای امور خارجه مجمع همکاری هند و کشورهای جزایر اقیانوس آرام را بر عهده گرفت. نقض حقوق بشر و محرومیت‌های اقتصادی در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان در 63 نشست جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو مطرح شد و ایالات متحده و چین توافق کردند آتش بس تجاری میان دو کشور را به مدت 2 ماه تمدید کنند. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می‌رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر.